0: Wah, Semar.
1: Iya kan?
0: Kurang ngedereken, gak capek ya, wah, di nusana sana ngapar.
1: Ih, bangga, bangga, bangga, bangga.